sin marano sabbi semi friwi asu tayat ozimba bari bachana ozimba bari bachana hey sa